karlı dağlar, ən ətrafı duman bağlar, qırıq köprü altında Fıratın suyu axır.